0: yenya mitimie ne osiesie dano a wodi amao say day
1: yes
0: je
1: say yes
0: abo mama so
1: yes
0: say day mo rusie mo ninyi wom tonton me
1: say
0: come for me
1: yada chie
0: say wo kasay say tonton san san ye utumi nya wa ho den
1: say yes
0: say wo ninyi me na amana ba
1: say yes
0: gidi wom
1: kwa
0: chimeda yema yenye obetimi aye bia ewo dai mu ya chede e ya wini abema ye kufuzu zagovi ani kwa juzu edini nyina ma obi bia
1: oseye
0: kwa juzu
1: oseye
0: ngana embazi
1: oseye
0: sa chiawa no pe yawa
1: na
0: you
1: say no
0: ah
1: yeah
0: no kure no kure
1: we say so
0: aya slide kwa mi amwa kwa bi ya beti azima o udia dao agogo ai de kaze wenyame.

Eyeyawa. Eya no kure no kure me si wo se. Ene de ye memre da. Ye radi abo. Obo ya obo ma mi no mi no. Ye di breye no. Ibi na wo tie no. Eyeyawa. Eja yodo. Opese ne matrans ya sumdwe mo ye kan ho bom. What do you want to do?

0: di kan jawa manu nyawo ya
1: saudi ya
0: udi maya maria ho ayem paibo abutre or kain wasito adun ewrade hwesa asime be ya tnasi ache emri ni ni adun so ayen ten yawa mi hwie mi nsira ne mure so ami bi ni pro no ma no ye ni mu atoto ara ise die ara amre no ni papa ma obi amre enye mre no ni.